0: ta zvok, dve,
1: dve. Ne vem, če so pripravljeni.
0: Enim po žilah teče kri, drugim po žilah kri pleše.
2: Se dobro počutim, kam spadaš?

je, da tebe dobim. Čas i sanjam, da možnost vam dal se ponovim. Sam realnost takoj pove kako stvar stoji. Ko vidim tvoj nasmeh in vem, da me namenja ni. Voli, če veš, da se sam film izgodi, da sam en pogled v oči. Lah spremeni, kar o men si misliš ti. Zbriše pred